0: typ av morgonklubben idag.
1: It's a party. Nothing but a heartache.
2: Och de som synger sånt, de
3: syns de hörs ut som Bonnie Tyler.
2: Raspestemme har vi funnet ut at det heter med litt rasp i morgen da, Geir. Og hva er det som skjer i morgen?
3: Ja, da skal det raspes da, kamerat.
2: Ja, ja, det er grovis.
3: Har du hørt om bruderaspe?
2: Hva er det?
3: Hva gjør du i morgen?
2: Vi er på plass av 05.59 i morgen, altså god torsdag.

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Nothing but a heartache.
2: Och de som synger sånt, de
3: syns det hörs ut som Bonnie Tyler.
2: Raspestemme har vi funnet ut at det heter med litt rasp i morgen da, Geir. Og hva det som skjer i morgen?
3: Ja, da skal det raspes da, kamerat.
2: Ja, ja, det grovis.
3: Har du hørt om bruderaspe?
2: Hva det?
3: Hva det i morgen?
2: Vi på plass fra 05:59 i morgen, altså god torsdag.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal til en norsk klassiker, en låt som så synonym med sommer at da TV Norge skulle lage en TV-serie som handlet om livet på hytta om sommeren, så kalte de den opp etter denne låta, Neste sommer. Dette låt som har hatt kraftig nedadgående kurve på vår topp 1000-liste de siste årene. Den har gått ned og ned og ned, og i 2023 så var den på plass 854, og siden så har vi ikke sett snurten han inne på topp 1000-lista. Så får vi se litt senere i år da, når vi skal kåre årets topp 1000-liste, hvordan den kommer til å ende opp da. Dette tre ganger Lars og en gang i Øystein i Delillos med Neste sommer.

0: förglippa morgonklubben idag.
1: Nothing but a heartache.
2: Och de som synger sånt, de
3: syns det hörs ut som Bonnie Tyler.
2: Raspestemme har vi funnet ut at det heter, ja. Litt rasp i morgen da, Geir.
3: Ja. Og hva